cer senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor, cresc aripile nori.